0: Minuachita bitagnu exode ayem yumnegen. Nishtabihim kajun witonite ut egyptesit. Israel inut. Refidim kautateto. Togushnibnete sitai mushwanet. Ki mangahut nite mushwanet. Tabshkut uchit. Moïse amju uchit. Jenando abmat shemdu. Katabendaman. Tiboadrunete ut. Tagwat uchit. Jugwita mot Jacob inut. Jugwita mot Israel inut. Jobte do katutko Egypt inut. Dan ishet tukunukwet. Miam matshu utjastun. Jaji peshutukwet tute tayan. Egun nutish. Tabwetamuk ntemun. Ki kunwentamuk namunapunitun. Jinwonishtam jiga noshwunt no. Et je t'aurais nous inut. Wish magnin, get bendaman, nutum si. Kitchinote. Tout à touti tintaushik. Miam, kaop weshet. De penijun. Miam, chichitoinut. Egunut shem do timu.
1: Apart 227.